Hij is wel een hoop hartstikke als ik was in mijn koek. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom,